Tēnā kārdi lūksī pīxpū kīng kōm nā lakshchēp shān nārchū e mīnā gōmbān sāgān lēn ēnchīk āhiyo tēn zirē ēz sēr sēt. Dēchī gīl wē solid waste management pē khas kōn sā kārgīl shēhrūn nā gāmbīl nā sāgāy mā lēn kōm e mīnā additional deputy commissioner kārgīl gōlām Muhammadī gōyō tēnā kūrī daftar lā grabstīk mā lēn kōs dī bāxs lā grabstīn SWM pē rūl nā sāg mā lēn kōs ar sāndāk pūrtān pūr shē mīnā grabstīk mā lēn kōs ēn kōsā mā tā lōkā kā kūrūn lā zillā gāng pēnū dī pīos pū lāk chēp chēn shē mīnā lā thūt bā zirāng ā zir sē dī bāxs lā grabstīn district panchayat officer kārgīl executive officer municipal committee kārgīl panchayat account assistant sub project manager PMAYU kargil dona city mission manager NULM MC kargil ang ashuk se yot pin Asami chuzrug resi kanun saz assembly goma khortans po dering gozuksum oburi sadr chandra mohan patwari sewani goyot base soma mingfe chekhan member ulla khagna nas kals assembly qabaili member ulla khoin faska tyanuk nalen me ejen ta chiazir na wazir ala hemant biswas sarmas asami lakhsos kati virasat ne khagis ko lazer di kanuru base strunuk semina gombalen margo suzere zer basan sak basan la wazir ala hemant biswas sarme kanas kals der ge apna kabina wazir ajanta niyo krameshwar teli चरण बोड़ो दुना अतुल बोरे का नस्कल्स देव न चोस चरण बोड़ो सो बोड़ो इसका त्यान दुना सीनियर लीडर विश्वाजी डेमर संस्कृत इसका त्यान नाउ न लेनिन या असेंबली खर्तांस पु दिल जेंग इशुर चजरुगा थमाथो नेरके अपनर गलखे गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यस अस्क्या एवान पुना अक्रक चैन Ladassan Jagmaj Vipa training program to Soma Mife Chakan Wildlife Guard Sagimina, Malian Council in the program Pusno Leopard, Nerd Parakus Wildlife Protection, Makama Kargili, Lakhtutika Grill. Serbas the training program Pigoma Jaga Kasponis, Ladass Jangali Bilson, Sunna Biodiversity, Kahagun, Tangmason. The other Sosa Jagmangis Jaga training Pudrasta Malian Council Governor Luxor Technology in College Jangali Bilson, Sun Sagastrolus, Tanjas Pustan Portuargo, Suzerezerin, Yandri, Laju Jaka, Dizati Bilson, Sunstrolus, Nathik Pulaskat, Conscious School. خاگون تانس یا محکمه میمیون خاص با دکتر نیاز الحسن خانیس دی چوشک مولین تامل ناڈوها جوزف ویجی گویا تی پارٹی از دیرین خوری وزارت پلس که تانس دونا ریالکا غیانوک دخسن لختو تی حکومت پو ملیانو کیونسن کانگرس لیڈر نین ایمبو کیبنیٹ پیان سوما لیڈر رنگیشور سخصون سٹریسن گاز بسے وزیر علا سی جوزف ویجی تانس کیبنیٹ پیان وزیر انی تھی کس سخت غصے سمچو سخصون سونسد دیونین من در سقوی پرگی خبر نوائزن شازده بس یشو خدا نر سامان فقرین